Akanratra anao Roger amin'ny studio Jova Radio Mosambiky araka ba za loatrana mboha mora azy minondro to hansinina saba ho mora azy 57 minutes fa raha kena peo katoa 2 ora zegny anao kalavany programme ilaka jara manana onjira ngako wa mawane itura la kavra kwa kwele mo laponi hon Iza di lai wapen pantre ni kalake ni Luki Omo chani Rei braf Kabdergadu ni uniasa Chipo ni mocha